Gospode, videvši pale ljude, ti si se očovečio, krst i smrt si voljno u telu pretrpeo za rod naš, izbavi nas od večne smrti, jer ispovedamo tebe

0: prečasni i životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskog naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O prečasni i životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskog naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O prečasni i životvorni krste gospodnji, uteho pravoslavna, videći te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na tebi Hristu, kome se smireno molimo da nas grešne pomiluje radi tebe i udostoji nas rajskoga naselja, da mu večno pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski likovi Božje sluge, opkolivši krst, proslavljaju voljno stradanje Hrista životodavca,